Za delo okoli hiše, na vrtu ali v delavnici. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
1: Radio Ekspres.
3: Sami hiti.
1: 80-ih.
3: 90-ih.
1: In danes.

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne! Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
1: darilno kartico Supernova,
2: pijačo Dana Izotonik
1: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, superšportniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
9: Inovativna, drugačna, z dušo.
10: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Mimo vrste vabi na Mimofest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimofestu.
12: 3, 2, 1.
13: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wind Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Prva izbira za večje prostore je Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
15: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop.

0: vikendico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.si.
2: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
4: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
5: Za popoln vikend Radio Express.
6: Z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

0: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
1: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čad.
2: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki v podrzni kraj ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad. Picasso.
1: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: V soboto, 16. maja. Vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike. 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si. Na Ljubljanskem gradu oživijo Moj dežnik je lahko balon, Zmaj direndaj, Piko dinozaver in druge.
1: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
2: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
1: Potopite se z nami v svet pravljic.
2: Več na ljubljanskigrad.si.
4: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
2: Za popoln začetek dneva, kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch, dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
1: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend od Klop.
2: Zoriano Čiroto.
5: Končno vikend, naj se zabava začne, mi pa poskrbimo za pravo glasbeno kuliso. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo glasbenikov, ki letos praznujejo okroglo. In 17. januarja letos je 70 let dopolnil britanski glasbenik Paul Young. Leta 2009 se je nekaj dni pred koncertom v Rovinju oglasil tudi pri nas v Kopru. Takrat je dejal, da se mu Slovenija zdi

0: само за вас.
1: Най-боже хите. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

0: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrotloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: A je to film, ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v sobotu. Poto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
6: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
7: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
8: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
9: Prijave in več informacij na petrans.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
12: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: www.kino-bežigrad.si.
1: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike.
2: 25 km okusnih zgodb, več na visitvrhnika.si. Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam!
3: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
4: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
3: Pula, 28. julij.
4: Vstopnice Eventim.
5: Ptičje petje, sončni žarki in občutek, da se življenje prebuja.
6: Pomlad na Radio Express.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo Dane iz Otunik,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
4: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
5: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
6: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
7: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
8: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
9: Bryan Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Bryan Adams, vstopnice na eventim.si.
10: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles Scott. Wheelbase.
11: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki v podrzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad.com. Picasso.
12: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
14: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
15: Čas je za Vikend odklop.
16: Zoriano Ciroto.
17: Ja, en lep pozdrav vsem, ki že uživate vikend in tudi tistim, ki ga šele začenjate. In ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki so leto že ali pa še bodo praznovali okroglo. In tudi britanski pevec Rick Astley je med temi posebnimi slavljenci. 60 let je dopolnil in to 6. februarja. Veste, katera je njegova najljubša pijača? Čaj. Včasih se pošali, da je celo odvisen od čaja. Pravi, da čaj drži svet skupaj. Zanimivo, ne? No, sedaj pa ena iz 80-ih Take Me to Your Heart in Rick Astley.
18: Radio Express.

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
1: darilno kartico Supernova,
2: pijačo Dana Izotonik
1: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
7: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
8: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
7: Prijave in več informacij na petrans.si.
9: Amy Winehouse Band v kino Šiška.
10: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
9: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
10: Vstopnice Eventim.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v

0: medicu pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Centar Vič. Moja prva izbira.
3: Autošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
4: 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.

najlepša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
4: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
5: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike. 25 km okus zgodb. Več na visitvrhnika.si.
6: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
8: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo resnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
9: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
11: 3, 2, 1...
12: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilnic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Dreamy, Segway, Navimo, Teramo, Mova in Hyper. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Pan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
14: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
15: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
16: Brian Adams Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams. Vstopnice na eventim.si.
17: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
18: Radio Express.
19: Čas je za Vikend od Klop.
20: Zoriano Čiroto.
21: Dobrodošli v Vikend od Klopu. Čas je za oddih, za dobro glasbo in seveda za nasmeh. Ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki letos praznujejo okroglo. In Oto Pesnar je 4. januarja letos dopolnil okroglih 70 let. Legenda slovenske glasbene scene. Svoje prve posnetke je Oto naredil že pri 20 letih, kasneje pa se je redno udeleževal slovenske popevke ter melodij Morje in Sonca in do danes je posnel že več kot 40 albumov. Oto Pesnar in pesem Vse je lepše, ker te ljubim.
18: Radio Express.

Curiosity.

0: koliko parov čevljev je ravno prav. Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: zajednicom pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.es.
2: Brian Adams Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams. Vstopnice na eventim.si.
3: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
4: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
5: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka zluftaj.si.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
7: Na celski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
8: Najboljša glasba, najboljši vikend.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plan s
2: pijačo Dana Izotonik,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
4: Dogaja se, zdaj, točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo? Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki v podrzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad. Picasso.
4: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
3: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
4: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si. Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop.
3: Soriano Giroto.
6: Ja, lepo pozdravljeni, sklopite skrbi in vklopite vikend razpoloženje skupaj z nami. In vas vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki letos praznujejo okroglo. In tudi ikona 80-ih Samantha Fox je 15. aprila letos dopolnila točno 60 let. Samantha, ki je mati Terezija nadela naziv najvplivnejše ženske na svetu, nek duhovnik pa jo je med nedeljsko mašo prosil celo za avtogram. Ja, prav ta Samantha. In tukaj je kraljica 80-ih Samantha Fox z uspešnico Nothing Gonna Stop Me Now.

0: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrot Loaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
7: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
6: Pula, 28. julij.
7: Vstopnice Eventi.
8: 3, 2, 1.
9: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Bož Bom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
11: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
12: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje. Fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
13: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles kot Wheelbase.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
15: Za popoln vikend Radio Express
16: z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Specializirani smo za metode Olomfor, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek znižale. Bencin naj bi se pocenil za približno 8 centov, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za od 5 do 8 centov. Pričakovanja o skorajšnjem umirjanju vojne na Bližnjem vzhodu so namreč v preteklem tednu znižala cene nafte. Iranska revolucionarna garda je včeraj zagrozila z napadi na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu, če bodo ZDA napadle iranske tankerje. Pred obalo Katarja je medtem neznani izstrelek danes zadel ladjo. V incidentu ni bilo žrtev. Ameriški predsednik Trump je v petek dejal, da odgovor Irana na predlog ZDA za končanje vojne pričakujejo še danes. Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, je prispela v pristanišče na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in nekatere člane posadke napotili v njihove države, na to pa bo ladja nadaljevala pot proti Nizozemski. Svetovna zdravstvena organizacija ob tem sporoča, da tveganje za javno zdravje ostaja nizko in da pri izbruhu hantavirusa ne gre za COVID-u podobno bolezen. Jeseni bodo začeli snemati drugo sezono televizijske serije o čarovniškem vajencu Harryju Potterju. Čeprav naslov sezone še ni znan, bodo najverjetneje priredili drugo knjigo priljubljene sage iz sveta čarovništva z naslovom Dvorana skrivnosti.
3: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
4: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
5: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
6: darilno kartico Supernova,
7: pijačo Dana Izotonik
8: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
9: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
10: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
11: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike. 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
12: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
13: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto, 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
14: Prijave in več informacij na petrans.si.
15: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
17: Na ljubljanskem gradu oživijo Moj dežnik je lahko balon, Zmaj direndaj, Piko dinozaver in druge.
18: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
17: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
18: Potopite se z nami v svet pravljic.
17: Več na ljubljanskigrad.si.
18: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
17: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki v podrzni kraj ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto, 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.com.
19: Picasso.
20: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
21: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
22: Ekspres promet.
2: Na dolenjski avtocesti je pred Grosupljim vzhod proti Ljubljani promet oviran zaradi živali na cestišču.
23: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
24: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Vreme. Popoldne bo večinoma jasno, z nekaj povečane oblačnosti nastala bo tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik od 20 do 24 stopinje trenutno. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu. Šele v torek popoldne se bo od severozahoda začelo postopno jasniti. Ohladilo se bo.
20: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
25: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
20: Klarus.si.
26: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
27: Radio Express.
28: Čas je za Vikend odklop.
29: Zoriano Giroto.
30: Ja, tako je in kamorkoli vas pelje vikend, ja, mi smo z vami na vsakem kilometru. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo glasbenikov, ki letos praznujejo okroglo. Britanska pevka Liza Stansfield je letos praznovala točno 60. rojstni dan. 11. april je njen dan. No, pevka je že v zgodnih najstniških letih začela peti v klubih in pubih, kjer je pridobivala izkušnje in razvijala svoj edinstven vokal. Preboj je doživela konec 80-ih let, ko je izdala pesem All Around the World, ki je postal hit po vsem svetu. Pesem je osvojila številne glasbene nagrade in ji prinesla mednarodno slavo. Ampak tokrat v Vikend odklopu, ena iz leta 92. Someday in Liza Stansfield.
31: Radio Express.

Najjača glazba 80-ih, 90-ih i naša.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo dane iz Otuni,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
4: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
6: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
7: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
9: Amy Winehouse Band v kino Šiška.
10: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
9: Kino Šiška, 24. maj ob 20.

0: vikendico pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.si.
2: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj auto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
3: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
5: Prijetnejše temperature in romantika v zraku. Pomlad na radu.

0: sanjate o novem nasmehu? Ustvari vam ga Ortoimplant Dental Spa, ki je certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni na nje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji. Kolesarje pa poziva, naj ravnajo samozaščitno. Agencija bo skupaj s policijo jutri začela izvajati enotedensko nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev. Vojna v Ukrajini se bliža koncu, je včeraj ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni izjavil ruski predsednik Putin. Kritičen je bil do podpore Zahoda Ukrajini in izrazil pripravljenost na srečanje z ukrajinskim kolegom Zelenskim, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum. Sicer pa je bila vojaška parada v Moskvi letos precej okrnjena. Košarkarje Oklahome zgolj še ena zmaga loči od napredovanja v finale Zahodne konference lige NBA. Še tretjič zapored so premagali Los Angeles, tokrat 131 proti 108. Luka Dončić za Los Angeles ni nastopil, saj še vedno okreva po poškodbi. Pisatelj in dramatik Ivan Cankar bi danes praznoval 150. rojstni dan. Ob obletnici se bo zvrstilo več dogodkov, med drugim pogovorni večer v ljubljanskem Cankarjevem domu, na Vrhniki poteka dan odprtih vrat Cankarjeve spominske hiše, kulturni dogodek pa pripravljajo tudi na ljubljanskem Rožniku.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
4: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac,
5: darilno kartico Supernova,
6: jar za ročno in strojno pomivanje
7: ter pijačo Dana Izotonik.
3: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
8: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
9: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
10: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
11: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
12: Inovativna, drugačna, z dušo.
13: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
14: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ porta, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
15: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice.
16: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
15: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
16: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
17: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
18: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
19: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
20: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
19: Prijave in več informacij na petrans.si.
21: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
22: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
23: Ekspres promet.
2: Vipavska hitra cesta je do jutri do 4. ure zjutraj med Razdrtimi in Vipavo v obe smeri zaradi del zaprta. Na primorski avtocesti pa je do predvidoma 22. zaprt priključek Divača iz vseh smeri.
24: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
25: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Delno jasno bo s povečano oblačnostjo, nastala bo tudi kakšna kratkotrajna ploha, pihal bo jugozahodnik, od 20 do 23 stopinje trenutno. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki pa se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, jugozahodnik se bo okrepil. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, popoldne pa se bo od severozahoda postopno jasnilo, ohladilo se bo.
26: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
27: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop.
28: Zoriano Giroto.
29: Lepo pozdravljeni, naj bo vikend sladek, sproščen in poln dobre glasbe. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo glasbenikov, ki bodo letos praznovali okroglo. No, za tega glasbenika bomo žal rekli, da bi letos praznoval okroglo. Veliki pevski mojster, ki ga vsi poznamo po ikoničnem nasmehu in obliki obraza, Freddie Mercury, bi 5. septembra letos praznoval okroglih 80 let. Freddie se je sicer zelo rad igral z astrološkimi znamenji in tako ustvaril slavni logotip skupine Queen. Tukaj je uspešnica Don't Stop Me Now in Queenie.
30: Radio Express.

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne, potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac, darilno kartico Supernova, pijačo Dana Izotonik ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
4: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
5: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
4: Več na standup.kavarna-cuk.si.
6: 3, 2, 1...
7: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Na okusne jedi Žara gremo v Portala.
9: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
10: Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
12: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
13: Špan, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
14: Inovativna, drugačna, z dušo.
15: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
16: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
17: Končno vikend in

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brezzobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni na nje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji. Kolesarje pa poziva, naj ravnajo samozaščitno. Agencija bo skupaj s policijo jutri začela izvajati enotedensko nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev. Vojna v Ukrajini se bliža koncu, je včeraj ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni izjavil ruski predsednik Putin. Kritičen je bil do podpore Zahoda Ukrajini in izrazil pripravljenost na srečanje z ukrajinskim kolegom Zelenskim, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum. Sicer pa je bila vojaška parada v Moskvi letos precej okrnjena. Košarkar je Oklahoma zgolj še ena zmaga loči od napredovanja v finale Zahodne konference lige NBA. Še tretjič zapored so premagali Los Angeles, tokrat 131-108. Luka Dončić za Los Angeles ni nastopil, saj še vedno okreva po poškodbi. Pisatelj in dramatik Ivan Cankar bi danes praznoval 150. rojstni dan. Ob obletnici se bo zvrstilo več dogodkov, med drugim pogovorni večer v ljubljanskem Cankarjevem domu, na Vrhniki poteka dan odprtih vrat Cankarjeve spominske hiše, kulturni dogodek pa pripravljajo tudi na ljubljanskem Rožniku.

0: Akcija za hišni kino, pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0115 1582. www.acssony.si.
1: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
2: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
3: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
2: Prijave in več informacij na petrans.si.
4: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles Scott. Wheelbase.

0: 30 evra na mesec. Telemach. Vedno
1: v soboto, 16. maja. Vabljeni na Cankarjev pohod od Rožnika do Vrhnike.
2: 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
3: Mimo vrste vabi na Mimofest. V soboto, 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimofestu.
4: Ekspres promet.
5: Vipavska hitra cesta je do jutri do 4. ure zjutraj med Razdrtimi in Vipavo v obe smeri zaradi del zaprta. Na primorski avtocesti pa je do predvidoma 22. zaprt priključek Divača iz vseh smeri.
6: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
4: Ekspres vreme.
5: Delno jasno bo s povečano oblačnostjo, nastala bo tudi kakšna kratkotrajna ploha, pihal bo jugozahodnik od 20 do 23 stopinj je trenutno. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki pa se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu. Jugozahodnik se bo okrepil. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, popoldne pa se bo od severozahoda postopno jasnilo. Ohladilo se bo.
7: Ureznine. Opekline. Vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playeru in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend od Klop.
1: Zorjano Čiroto.
2: Ja, pozdravljeni, čas je za ples, smeh in malo razvajanja. Vikend je tukaj. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo glasbenikov, ki letos praznuje okroglo. In 16. decembra letos bo 80 let praznoval tudi Benny Anderson. Vam je ime znano? 80 let bo star pianist in eden od 4 članov skupine ABBA, ki je še vedno znana po vsem svetu, njene pesmi pa popularne kot pred več kot 5 desetletji, ko je ABBA zmagala na Euroviziji. Ime skupine ABBA je sicer sestavljeno iz začetnic imen članov. In tukaj je Summer Night City. Radio

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki v podrzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad. Picasso.
0: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
5: Najboljša glasba.
6: 80-ih, 90-ih.

0: Čas je za nasmeh, ki spremeni vse. Dobrodošli v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom, zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Zdravstvena nega se v Sloveniji že dalj časa sooča z izzivi, ki ogrožajo kakovost in varnost obravnave bolnikov, so pred torkovim mednarodnim dnem medicinskih sester opozorili v sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Medicinske sestre zagotavljajo varno, učinkovito in vsem dostopno zdravstveno varstvo, zato bi morale biti aktivno vključene v oblikovanje zdravstvenih politik, poudarja stroka. Kuvajt in Združeni arabski emirati so bili danes po lastnih navedbah tarča napadov z droni, čeprav na Bližnjem vzhodu velja prekinitev ognja. Katar je poročal tudi o napadu na trgovsko ladjo v svojih teritorialnih vodah. Teheran je ob tem še opozoril, da bodo države, ki upoštevajo sankcije ZDA proti Iranu, imele težave pri prečkanju Hormuške ožine. V streljanju v gostinskem lokalu v Krapini na Hrvaškem je bil v jutranjih urah ubit policist. Z istim strelnim orožjem je napadalec ustrelil še sebe. Reševalci so ga prepeljali v bolnišnico, kjer pa je podlegel poškodbam. Hrvaški notranji minister Božinović je dejal, da napad na policista ni bil le napad na eno osebo, temveč na varnost družbe in institucij, ki varujejo državljane. Preiskava poteka. Sestavine tablet za strojno pomivanje posode so povezane z draženjem kože in preobčutljivostjo, vplivi na hormone in onesnaževanjem vodnih ekosistemov, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Zato so pozvali k izbiri izdelkov brez dišav in barvil ter z zanesljivim okoljskim certifikatom.
3: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam!
4: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
5: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
4: Več na standup.kavarna-cuk.si.
6: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
0: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
7: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
0: Prijave in več informacij na petrans.si.
8: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
9: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
8: Pula, 28. julij.
9: Vstopnice

0: Edico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Ekspres promet.
3: Na vzhodni ljubljanski obvoznici je pred priključkom Ljubljana vzhod proti Malencam zaradi prometne nezgode zaprt vozni pas. Na primorski avtocesti pa je zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Ljubljani, in sicer zaradi pokvarjenega avtobusa.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porscheva Roškova Ljubljana. Ekspres vreme.
3: Delno jasno bo, z občasno povečano oblačnostjo, nastala bo kakšna kratkotrajna ploha, pihal bo jugozahodnik. Trenutno je od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, prehodno bo zapihal okrepljen severnik, na Primorskem zmerna burja. V torek popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Ohladilo se bo.
2: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus. Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 080 25 27. Z vami že 36 let. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres.
4: Čas je za Vikend odklop.
5: Zoriano Čiroto.
6: Ja, pozdravljeni. Ej, povečati glasnost Vikend si zasluži najboljšo glasbeno spremljavo. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo glasbenikov, ki bodo letos praznovali okroglo. Na predzadnji decembrski dan letošnjega leta bo angleška pevka Ellie Goulding dopolnila 40 let. Decembra 2015 je prejela prvo nominacijo za nagrado Grammy za najboljšo samostojno pop izvedbo za svojo pesem Love Me Like You Do, ki jo bomo slišali tudi v vikend odklopu. Ta pesem je bila tudi glavna skladba v filmu 50 odtenkov sive. In tukaj je Love Me Like You Do in Ellie Goulding.
2: Radio Express. Najboljša glasba.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: darilno kartico Supernova,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
1: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
4: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
5: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
6: Inovativna, drugačna, z dušo.
7: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
1: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
7: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje. Fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
9: V soboto, 16. maja. Vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike.
10: 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.

0: Чутите болечино заради пошкодбе? Упорабите и тами. Едини здравилни опиш с натриевим диклофенаком, ки лајша болечино на место пошкодбе. И тами. Штада.си. На воле у лекарнах. Пред упорабо натанчно преберите наводило. Отвеганио и нежелених учинких се посветујте здравником или с фармацевтом.
1: Експрес новице.
2: Dobar dan, želim z vami sa Martin Vrtačnik. Zdravstvena nega se u Sloveniji že dal časa sooča z izzivi, ki ogrožajo kakovost in varnost obravnave bolnikov, so pred torkovim mednarodnim dnem medicinskih sester opozorili v sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Medicinske sestre zagotavljajo varno, učinkovito in vsem dostopno zdravstveno varstvo, zato bi morale biti aktivno vključene v oblikovanje zdravstvenih politik, poudarja stroka. Kuvajci in Združeni Arabski Emirati so bili danes po lastnih navedbah tarča napadov z droni, čeprav na Bližnjem vzhodu velja prekinitev ognja. Katar je poročal tudi o napadu na trgovsko ladjo v svojih teritorijalnih vodah. Teheran je ob tem še opozoril, da bodo države, ki upoštevajo sankcije ZDA proti Iranu, imele težave pri prečkanju Hormuške ožine. V streljanju v gostinskem lokalu v Krapini na Hrvaškem je bil v jutranjih urah ubit policist. Z istim strelnim orožjem je napadalec ustrelil še sebe. Reševalci so ga prepeljali v bolnišnico, kjer pa je podlegel poškodbam. Hrvaški notranji minister Božinović je dejal, da napad na policista ni bil le napad na eno osebo, temveč na varnost družbe in institucij, ki varujejo državljane. Preiskava poteka. Sestavine tablet za strojno pomivanje posode so povezane z draženjem kože in preobčutljivostjo, vplivi na hormone in onesnaževanjem vodnih ekosistemov, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Zato so pozvali k izbiri izdelkov brez dišav in barvil ter z zanesljivim okoljskim certifikatom.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
4: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
3: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
4: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
3: pijačo dane iz Otuni,
4: jar za ročno in strojno pomivanje
3: ter darilno kartico Supernova. Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioexpress.si.
5: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
6: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
7: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.

0: vikendicu pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: U animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki ju pod drzni kraj ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad. Picasso.
3: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Ekspres promet.
6: Na vzhodni ljubljanski obvoznici je pred priključkom Ljubljana vzhod proti Malencam zaradi prometne nezgode zaprt vozni pas. Na primorski avtocesti pa je zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Ljubljani in sicer zaradi pokvarjenega avtobusa.
2: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
6: Vreme. Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo nastala bo kakšna kratkotrajna ploha, pihal bo jugozahodnik. Trenutno je od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, prehodno bo zapihal okrepljen severnik, na primorskem zmerna burja. V torek popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti, ohladilo se bo.
7: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Weekend od Klop.
9: Zoriano Ciroto.
10: Lepo pozdravljeni, ne glede na to, ali ste doma ali zunaj, naj vas vikend razveseli. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo glasbenikov, ki bodo letos praznovali okroglo in 22. maja letos bo točno 70 let praznoval pevec Al Corley. Morda vam njegovo ime ni znano, no torej Al Corley je ameriški igralec in pevec, ki je zaslovel v 80-ih letih, predvsem vlogo Stevena Carringtona v priljubljeni seriji Dinastija. Poleg igralske kariere pa je dosegel tudi glasbeni uspeh z uspešnico Square Rooms, ki je bila še posebej priljubljena v Evropi in tukaj je Square Rooms in Al Corley.
5: Radio Express.

0: boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški. Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrotloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioekspres.si.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Nov nasmeh se začne v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
3: Vse posege izvajamo v sedaciji, da ste pomirjeni. Specializirani pa smo za metode Olum Forzi, gume in ostale težke posege.
2: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
5: 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhnjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
8: Špan, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
9: Končno vikend in najbolj

0: Чутите болечино заради пошкодбе? Упорабите и тами. Едини здравилни оприш с натриевим диклофенаком, ки лајша болечино на место пошкодбе. И тами. Штада.си. На воле у лекарнах. Пред упорабо натанчно преберите на водило. Отвегани и нежелених учинких се посветујте здравником или с фармацевтом.
1: Експрес новице.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek znižale. Bencin naj bi se pocenil za približno 8 centov, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za od 5 do 8 centov. Cene nafte so pretekli teden namreč znižala pričakovanja o skorajšnjem umirjanju vojne na Bližnjem vzhodu. Iran je prek pakistanskih posrednikov poslal svoj odgovor na najnovejši predlog ZDA o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Teheran naj bi se v odgovoru osredotočil na končanje vojne in pomorsko varnost v Perzijskem zalivu in Hormuški ožini. Podrobnosti niso znane. Potniki na ladji za križarjenje, na kateri je izbruhnil Hanta virus, je davi prispela v pristanišče na otoku Tenerife, na to pa se je začelo izkrcavanje. Potniki se bodo danes in jutri vrnili v svoje države. 14 španskih državljanov je že poletelo v Madrid, kjer bodo v vojaški bolnišnici v karanteni. Bled so zavzeli harmonikari. Dopoldne so potekali nastopi skupin in posameznikov, opoldne skupinska izvedba skladb Otoček sredi jezera in na Golici. Pred 3 urami pa so organizatori pripravili še povorko harmonik, ki se je vila od Veslaške do jezerske promenade.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
4: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
3: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
4: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
5: pijačo dane iz Otuni,
4: jar za ročno in strojno pomivanje
5: ter darilno kartico Supernova.
3: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioexpress.si.
5: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
6: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
0: Kupi gume na gumenadom.si, gumenadom.si.
7: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Auselika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
10: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
13: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
14: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakl Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
15: Prijave in več informacij na petrans.si.
16: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja.
17: Pridružite se nam.
1: Ekspres promet.
2: Na vzhodni ljubljanski obvoznici je pred priključkom Ljubljana vzhod proti Malencam zaradi prometne nezgode zaprt vozni pas. Na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi pokvarjenega avtobusa. Na dolenski avtocesti je pred Višnjo goro proti Novemu mestu promet ovira zaradi predmeta na vozišču.
1: Ekspres vreme.
2: Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo, nastala bo tudi kakšna kratkotrajna ploha, pihal bo jugozahodnik. Trenutno je od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu. Jugozahodnik se bo okrepil. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja, popoldne pa se bo severozahoda začelo jasniti. Ohladilo se bo.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend od Klop.
1: Zoriano Čiroto.
2: Ja, tako je, lepo pozdravljeni, naj bo vaš vikend poln lepih trenutkov, mi pa dodamo še pravo glasbo. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo glasbenikov, ki letos praznujejo okroglo. In 26. februarja je dopolnil točno 60 let slovenski pevec Matjaž Jelen, prepoznavni glas legendarne skupine Šankrok. Vožnja s Harlijem je skrita Matjaževa strast, ki je velik ljubitelj motorjev. Čeprav je imel pred skoraj 20 leti na Jadranu prometno nesrečo, v kateri je samo po srečnem naključju ostal živ, motorja ne zamenja za drugo prevozno sredstvo. Šankrokerji še vedno ustvarjajo, mi pa bomo zdajle poslušali eno iz 80-ih, pravljica o mavričnih ljudeh. Radio Express.

0: 3, 2, 1.
1: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale za vaš užitek na prostem, tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Amy Winehouse Band v kino Šiška.
3: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
2: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
3: Vstopnice Eventi.
4: Inovativna, drugačna, z dušo.
5: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles Scott. Wheelbase.

0: čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Zdravstvena nega se v Sloveniji že dalj časa sooča z izzivi, ki ogrožajo kakovost in varnost obravnave bolnikov, so pred torkovim mednarodnim dnem medicinskih sester opozorili v sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Medicinske sestre zagotavljajo varno in učinkovito ter vsem dostopno zdravstveno varstvo, zato bi morale biti aktivno vključene v oblikovanje zdravstvenih politik, poudarja stroka. Moskva pričakuje, da bodo ZDA kmalo okrepile napore za končanje vojne v Ukrajini, sporoča Kreml. Posebni odposlanec ZDA Witkoff in Trumpov zet Kushner naj bi kmalo obiskala Moskvo, datum pa ni znan. Rusija je sicer pripravljena končati vojno, če se Ukrajina umakne iz Donbasa. Ob tem pa je ruski predsednik Putin dodal, da je pripravljen na pogovore z Evropejci in kot najprimernejšega sogovornika omenil nekdanjega nemškega kanclerja Schröderja. Agencija za varnost prometa in policija bosta jutri začeli izvajati enotedensko nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev. Teh je v spomladanskih mesecih na cestah vse več. Agencija zato voznike poziva k upoštevanju varnostne razdalje, kolesarje pa naj ravnajo samozaščitno. In še opozorilo, od torka naprej, ko godujejo ledeni možje, nas bo zajela hladna fronta z močnim severnim vetrom in nevihtami. Občutno se bo ohladilo, snežilo bo na 1000 metrih.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja.

0: Kendico pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.es.
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankarjev pohod od Rožnika do Vrhnike. 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
4: Ekspres promet.
5: Na primorski avtocesti so zastoji pred Postojno proti Ljubljani. Več prometa je tudi na štajerski avtocesti, in sicer med Domžalami in Šentjakobom, prav tako proti Ljubljani.
4: Ekspres vreme.
5: Zvečer in ponoči bo večinoma oblačno, proti vzhodu bo še nekaj jasnine, na zahodu pa bodo nastajale plohe in tudi nevihte. Zjutraj bo od 9 do 15 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu in deloma v srednjih krajih oblačno s plohami in nevihtami, ki pa se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu. Jugozahodnik se bo okrepil, čez dan bo od 17 do 22 stopinj. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, prehodno bo zapihal okrepljen severnik, na primorskem zmerna burja. Meja sneženja se bo spustila do 1000 metrov nadmorske višine. V torek popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti.
6: Koza za navrt?
7: Ne, Goat za vaš travnik.
8: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
9: Pripravljene v nekaj minutah.
8: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
4: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend od Klop.
10: Soriano Ciroto.
11: Ja, pozdravljeni, vikend je tu, naj vas spremljajo dobri ritmi in še boljša družba. In ta vikend se oklapljamo z najboljšo glasbo pevcev, ki so ali pa še bodo letos praznovali okroglo. In tudi Lady Gaga je 28. marca praznovala okroglo, in to kar 40. rojstni dan. Njeni vzorniki pa so že pokojna David Bowie in Michael Jackson, ampak tudi skupina Queen pa tudi Madonna. No, sama pa je najbolj prepoznavna po svojem nenavadnem občutku za stil. Prispevek glasbeni industriji pa je prislužil tudi veliko nagrad in nominacij, vključno z Grammy. Legendarna Lady Gaga in ena iz današnjih dni Abracadabra.
4: Radio Express.

0: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Locker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
3: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
2: Prijave in več informacij na petrans.si.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
5: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
6: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk, dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
9: V torek od 8 do 10 iz nadzorništva Center Tepi Novi Trg 5 izvod 1 na Bregu 4 in iz nadzorništva Vič Tepi Ižanska 379. V torek od 11 do 14 pa še iz Tepi Zavetiška.
8: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
0: Najboljša glasba za popoln vikend. Radio

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Hej, digitalci! A ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si
3: Mimo vrste vabi na Mimo Fest. V soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
4: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
5: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
6: Čas za se.
7: Čas za najboljše hite 80-ih, 90-ih in danes. Vikend na Radio Ekspres.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
5: Za popoln vikend Radio Ekspres.
1: Z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
1: darilno kartico Supernova,
2: pijačo Dana Izotonik
1: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adijo maščoba!
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Najboljša glasba, najboljši vikend. Radio je

0: Če je res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Včasih s fičkom na izlet, danes vikend z najboljšimi hiti 80-ih, 90-ih

0: Pekarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Ko zadiši po pomladi, pride na vrsto najboljša glasba na Radio Express.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko miniva točno 29 let, odkar je superračunalnik Deep Blue premagal Garija Kasparova. In ko smo ravno pri tem. Visoke ameriške carine so prizadele dobiček japonskega avtomobilskega velikana Toyote. Lansko poslovno leto, ki se je izteklo marca, je Toyota sklenila z nekaj več kot 20 milijardami evrov čistega dobička, to je za skoraj petino manj kot leto prej. Za letošnje poslovno leto v podjetju pričakujejo, da bo dobiček padel za 22%.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Potem, ko je gospodarska moč Gorenjske prejšnji dve leti padala, se je v lanskem letu poslovanje gorenjskega gospodarstva znova izboljšalo. Neto čisti dobiček se je povečal za 57% na 635 milijonov evrov. Brezposelnost s 3,4% ostaja najnižja v državi. Na izzive pa opozarja 1,8% padec izvoza. Neto čisti dobiček so izkazala vsa področja dejavnosti, so se pa v predelovalnih dejavnostih morali soočiti z 32% padcem neto čistega dobička. Z neto čistim dobičkom so leto končale družbe v vseh občinah Gorenjske regije, razen na Jesenicah.